0: مراد، مراد، مراد،
1: هانا،
0: مراد،
1: برزای هانا،
0: مراد، مراد، yaralısın oğlum.
1: Çabuk bir hançer vurmak lazım. Kurşunu çıkartmalıyız ana.

0: مراد، مراد، مراد.
1: هانا،
0: مراد،
1: برده‌ی هانا.
0: مراد، مراد، yaralısın oğlum.
1: Çabuk bir hançer vurmak lazım. Kurşunu çıkartmalıyız ana.